0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Akvapromet Jagodina.
1: DAK Radio i Naksi Media. Vesti.
2: Deo škola pregledan, dojave o postavljenim bombama bile lažne. Evropski zakon o porezu stavlja na javnu raspravu. Iran pristao da nema nuklearno oružje, kaže Trump. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Ministarstvo prosvete je danas je povodom dojava o postavljenim bombama u više škola na teritoriji Srbije saopštilo da je deo škola pregledan i da su u tim školama đaci vraćeni na nastavu jer je utvrđeno da su dojave bile lažne. Više škola na teritoriji Beograda, Zaječara, Šapca, Podunavskog okruga, Sremskoj Mitrovici, Novom Pazaru, Sjenici, Tutinu i Leskovcu jutros je dobilo dojave o postavljenim bombama. Ministarstvo financija objavilo je nacrt zakona o porezu na dohodak građana sa početkom primjene od dana pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Novi model između ostalog predviđa da se kao porezivi prihodi tretiraju zarade, prihodi od samostalne djelatnosti, autorskih i srodnih prava, prihodi od kapitala nepokretnosti, kao i drugi oblici zarade koje građani ostvaruju. Ministarstvo financija pozvalo je građane, stručnu javnost i privredu da dostave primjedbe, predloge i sugestije tokom javne rasprave koja će trajati do 21. juna. Korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je danas da je izveo udare na neprijateljski brod sedište američke pete flote u Bahreinu i regionalnu američku vazduhoplovnu bazu, navodeći da je akcija sprovedena kao odgovor na, kako se tvrdi, dva američka napada na iranske objekte. U međuvremenu predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je danas da je Iran pristao na to da nema nuklearno oružje.
1: Naksi Media.
2: Bile su najvažnije vesti sa novim informacijama, ponovo se čujemo za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.